0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Yo le atitala tu nei tato foloa. Pule oe. Ya oe. Oye uma komeki. Ofe ma komeki. Ese yusu atu vanya toloa. Nakasipu tialo sepe sefa manuia yaswana uma.

0: E aí sei se eu sou ainda e fa persona leu. Pe fa per foi. Fa mata e ave ali sale e mali tani masani e tau fia e la tau mali fai o la tau mia masani ai. E ta tau na la tau e fai su enga o li tali a nga ili cofftest.co.nz. Pai li su enga o li tali ma fa ilo ili fua mai cofftest.co.nz e li aise tatongi. Fuala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga li lei o fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: E ka anu furi fai ungo fai aso?
2: Aia, wai, ango o mai so. Le leila,
1: mangu ya ka anu? Ai fai se un, se fa lo mo mori kingo e mo mio oila son fua.
2: E a afia maisi, pe a e lavea, ma lea ma fai ona e fai nga luenga. E maua fa matalanga atoa, ile acc.co.nz.
3: You're now listening to PMN Samoa.

Lea lofa o Yesu, lea o tatu toe mawai le nei vaenga o le afiafi manuia aso tofi, aso lua o yulai, lua afe, lua se fulumaleono. Ia manatu lea, o lea ule toe tapula langa ina fwe sou o le tailanga langa pe o te toe so sofa ina fa lao ta yao. Awa o lea ua maea o no tuu laupua mama manu fatiti pe o na fafonga le tatu o fionga ile fatono le tatu pol kalame o le pime en Samoa le fionga ya pol fitalenga le ofo sa vea seyuli tone pesita se taimi o le auli anelila ya le pa ia mawa lunga o le tatu o tunu ile oso matu langona ya la matu vase lua ia le sa le fionga le fatonu ya le fata alofa ma le fata malo le tatu o tunu malo le folau manuia malo foli tawatai malo le ono sa ife au manga aluenga o le nei aso o leo o tatu yei fata fiti ofe au manga aluenga o le vai aso mua mua o yulai lua afe lua se fulma le ono e le alofa o le tua a se ua talinga e fia longo le pese le faka sa pio na langina le nei fia fi le lofa o le tatou alii leo o tatou see ai i le masina lo na fitu lenei o le tatou savalinga i lenei foi tausaga lua afe lua se fulu ma le ono a o le afiafi ai o le asotofi o le afiafi e manuia ioe afai o lanā te tagatagaʻi mai o e faafofoga tapuaʻi mai foʻi i le tatou mafutaga lenei afiafi o le afiafi a o le manuia o le fiafiaga o pesepesega ma viʻiviʻiga iā mese foʻi i se tautua faaauau a lauala leo fai la le leo vaivai o toʻatoʻalemanino e fai mafofoga tamomoli o le afioga i le toʻatoʻaalii i le afioga iā tofilau matou te faapaʻi e toe ma le agaga faaaloalo i le seʻei mai o le polokalame faaauau o le afiafi manuia tamam tina matutua mamalo la ofenga luenga totofi ele tua mamalo Samoa mai al matasawa se pa ia si wa fanua ya ole vi inga ile tua wa to yese lao lao lele e tau tua i molo o tau mamalo manatu ya sa mawa lunga ya ma fa fifi ina foi ya le fa moe moe pe ona yai ya tato pol kalame 685 bilingual show pe ona se e mai le fiongal fa tonue tau tua lo o tau mamalo mai lava le tolu le hawa uli se ipa ia lava re tu la mavai atu ya olewa ngai mai foi lawa fia fi manuia e fa fi fi ina o ia mese foi o nisi o tatou pol kalame nisi ni o tatongo tatou pol kalame le nei fia fi ya awa foi le si le fia le tatou o tunu u na minute o na tatou se elo lea le to o sports o totonga i tala o talonga te le mfalanu lanuai fa angata ma ese ese tautua le tatou o tunu u e hile tatou malo fa anolongia le to o sports ya manatu ona ya o tatu ta longa o le va va ai lava mole luma nai alo matama fa nau le tatu o tunu o loo fina finau iso se fa anga tama ya le fe filani nei ya o se minute ona se mai leo le tatu ma lo ya po le uso foi ya sae ya awa foi le tatu ma futanga ya ma fa ai lo nisi o fo fo nga pe ona malanga to ai nisi o tunu ya awa foi fa anga tama tau le lakapi ya na minute o tatu wanga ile le to sports ma ele to sports ile kwata te ele valu le afiafi ya fata oto mai le tatou pol kalame faa wau ole lu falea onga ole lumanai se e mai le fengol toto li ima le sentasi o tatou malofa alo alongia ama e alena ya afali tula hiva le tatou pol kalame le wati ya male faa sausaunga ale atunu u ya manaya tatou pesipesenga mamusika ya wafo ili tatou hino le tatou tunu ya mapuane lea i se tanga malu mapuane ia ilo unufua mafanafana mapuane fo ila uipuki mafanafana ya aetau mufayatu lau pia mensa mua lima tonu tasi PI pole tasi o lua tesi lua fa mo ya wale tautua ino oe sa mua lea tunu ya afayuna nae wa matalia fui fia umanga luenga lu nei fiafi malo leo nusai malo lava papali pese le nei mo lea ufenga luenga lea usifi po lea uatoe tolu minute se fulu mele lua minute lua sifu lua minute ona taleo le itulae valu o le lua minute tapena mai le tatou toʻo sports ia ma se tasi foi o tatou malo faaalonogia lenei fiafi famai le suga iā junior vailua a atou kakokoe o alekamaga a ako i lenei fiafi